Ɛnɔ mene ne male eye ne eniyo. Yaka huwa ba ya ho amene baba ne chuba yaka ba ya pa ya ma yefe. Amene baba ne chuba yaka ba ya pa ya ma yefe ko yaka pa ya ma ti baba ya iwa yikro. Lama yuwo. Etie amene baba ne ba mfala ya kro ku ya pa ya ma yongbo ti yefe. Amene baba kesi yene. Amene neko Yesu kesi ye jaso po me. Vonyo mo utruvo ndeve vefevo ni chame me nyengro. Ke defe ne piare ne manfite mo. Defe ne ampake ve piare ne manchime. Ɛnɛkɛ mɛ sɛ vɛ anwukrɛ ko vɔkpa ye mɔgba pie ɛnɛ fara vakati ye vɔ ntue atue yikrɛ vɔkpa ye mɔgba pie vonyomɔ vɛ na mu ɔmɛ ne otu ahu ɛfɛ na mɛ ne tumɔ nwuwɔ vɛ kraye Vera omene ana ehene otu ahu vevo ese ne never ayori egro ne fola otu ahu ve cry ne vename amunu flareye kodoku enomo anyu amtone me enomo anyu vo ahun ngola kwe kangoko amukro okwe tumo endevai se eye ne voro ama ergere so afa tumu kuba ve vete wonton tum buti ama harke vema otruvo ongumu ve yokra reke vetende venyenge nyanga mono no momi mlungbote ne wo humungbote ne kakpae pa kakpae mindi gro vo magba magba nye gro min fa fe en kama kpae yedi ngo vo eye ne vo nyanga mo nye gro nako e fa ne ka hirmie vo opoko ni chame ami nye gro min fa fe ko en kama hiri vo Eye ne vo nyanga mwen, mfe ye mlumbe mayengro.